yo zamai leloe monge noa ibato ama mimi agate to ama mimi nyade la bagada.